0: Вашето радио е наместено на 105.2. Уживайте.
1: Бубамара.
2: Бубамара.
0: Бубамара. Бубамара.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Диши длабоко. Радио. Радио.

0: Yes, mom.
1: Alo, alo, Кола PS2?
2: Да, колешке, прием.
1: Дали аз имав пътничката от предмената?
2: Ако не, колешке, веке се вози, прием.
1: И я изпълнивте жилбата?
2: Веке изпълнете, колешке, слушаме 105,2 FM. Прием.
1: Уживайте! Радио Бубамара.